برباي بکیس کو بتحفظ کو نہ ڈنو ویو ہتے عمر قاضی پنجے آرٹیکل میں اگتے لکھن تھا کہ ہتے حیرت انگیز گالی آئے خاص کرے سنجیدہ گال جتے دھیان دین جی ضرورت آئے تا وہا ناری کیا تھی کاری تھی سگے جائے پی جے پگ جو اترو مان رکھے ہو جو خیس سو سکڑو پکوئی تا خیس قتل کہے ویندو پوئے میں پی جے پگ جو مان رکھے ہو پی تا پی تھیندو آئے جائے خیس پیدا کہے ہوئے ان جے جان لائے پہنجی جان تک قربان کر رکھی پی جے عزت لائے پہنجی جان قربان کر رکھی اے قتل لائے راضی تھی وئی بھری کچہری میں سندس والد جی پگ جو عزت جی کا ہے سندس متھا اچی وئی تا وہ چھوکری جے کاری جو الزام مریو وہ کڈیں بھی بدکار تھی نتی سکے جگہ چھوکری پینجے والد جی پگ جی عزت رکھے پینجے زندگی جی قربانی تھی دے یا چھوکری کڈیں بھی بدکردار نتی تھی سکے جگہ پانے چوئی تھی تو مکھے قتل کر رکھنا پر پوئے بھی پی جی پگ جی کرے ماں یہ زندگی قربان کرے رہی ہیں یا چھوکری جگہ وڈے خاطری سے بدھائے رہی ہے تو سندس زندگی خطرے میں آئے پوئے بھی وچ قانون میں آئے وحشت جی ور چڑی وئی ऐं उनखे इन वक़्त ई क़तल कयो वियो इहा कहिड़े क़िस्म जी गैरत आहे जो नियाणी खे क़तल करण खां पोइ जवाबदार चवनि था त असां नकु मथे थी वियो इहो कहिड़े क़िस्म जो नकु आहे जो कंहिं नौजवान ॿारड़ी खे क़तल करण खां पोइ सदन नकु मथे थो थी वञे तव्हां सिंध एक्सप्रेस में उमर काज़ी जे लिखियलु आर्टिकल कारोकारी ऐं मज़लूम नारी जो कुझु हिसो ॿुधी रहियो ऐं बाक़ी हिसो हिन कलाम खां पोइ